0: chaka mawila. Oria feika, oria mere. Koje aye wotu, iye wotu ilik bombo. Ilik bombo chimola ya.
1: Chala chala chala chala chala.
0: Ilik bombo chimoba ilaye. Ara uro chosi.